0: Lasciate maro di vetto, ma non ne vi matta per Romani Cib, Messem o Veli Briani. But manusha canacana i vrama si zera mai shudri rodente gianvare kai andi vacanza. A meno Radio Romano manglamte asuna mai pashe kai gian e rom cana vi economia naiga de misto cana bugene nailen love kai e rom katari svetska birinte gian andi vacanza asunen jek interessant no artiklo.
1: Nu är det semester och det är sommarstängt. Uh-huh. Keringan, Jack och Parkesto, fotboll, jag grillina, jag plivina.
2: Ternå kan det siam sret, Anna?
3: Leo.
2: Leo, vad kör man till sret när kekar teko, Odmar?
3: Chukar, tato, finus.
2: Dali cer di loka va, Odmar, sret tu som anglan?
3: Po.
2: I tu är så familjärna, vad som gärna saken?
3: De Shutrin.
2: Wow, se li familia pari. A su fene tu ketar kava odmor.
1: Buon chukar.
2: O hape pipe.
1: Ok. Ok, extra.
2: Extra.
4: Je kjaver rom isto so sine lencar, o sheki sine bud bachtalo, koplo semester, penolov. Ale skoro čavo penol kaj sine šudro pani.
5: No, a zinamen kokonakti, a kate kodmorinam, Bušukar.
2: Da li si je zadovoljno, inače hajbe, pibe?
5: Ekstra.
2: A kva, ali inklusu li len kozom zvezde?
5: Pan zvezde.
2: A kada se meno terne, da isto sar sviđu stajalo petuće?
5: Pa, šukar, sa umaro, pibe, sa.
2: A u panin šudro? Ili?
5: Šudro, kobor, so.
2: Nanđilen li nešto?
5: Ha?
2: Nanđilen?
5: Nanđilen but.
2: Aha.
5: Sakalivo, čavo sakalivo.
2: Baš vam je drago. Inače, sad si njena, šeki o šeki avola kotar?
5: Ani, Venezbori.
2: Venezbori. Ovo sam stek. Pozdrav, Čiko Radio.
0: Pozdrav. Ašun deno artiklo, taj di kakaj butrom, birinte, džan, ande, javer, temak. Numa, o all inclusive, so buđe ne roden, so star birin godo tekeren, taj so simišto, taj so najmišto pogodo, a maro reporteri o neđmedin jašar di klasa majpaše, taj džastaš u nas vigodo.
6: Dali o all inclus tano najšukar, majmišto? Pa ne biva kjerava i sidi sa je buča kola so na nebaš dobrom šukar. Naprimer, bud puti ačovi peko hoteli, ne iklo ola pe avrelte, di ki kultura, na ne avantura, na ne spontaniteti, taj o restorantija su i paše na nelen in komster, niko inak i nula lendar. Ama, ako tuk je na ne dobrom bitni kultura, avantura, spontaniteti, tega ni o alin klus čači šukar. I si tu saso mangeja te hate pije, penili i recepcioniska i mevlida.
7: Meyve suyu, portakal suyu, ananas, vişne, elma, kahve, çay, Türk kahvesi, bitki çayı, bira, beyaz şarap, kırmızı şarap and kurabiye.
6: Teşekkürler. Kod va tankaj so siuma, kerçabe but interesatnu i aktivitetja. Sar su i pikado ta i kelibe lopta ako pa ni.
8: Ok, Necmettin. Emiş.
6: Ja versu sine interesno kaj sine muzika. Live muzika, ko te so šaj si ne tušte, taj te kele.
0: To me našo ndena nevi mata, kaj džan e rom, telal mi laj. Ramone na menge, so to meng gindin pogodon do Radio Romano snobelo sr.se. Kaj džan to men, andi vakanca. Taj o reporteri sa so neđbedin Jašar. Maj bude nevi mata, še i džan ando Ester Play Appen, vajanda mari webrig, radioromano.se, meko džinde me nevi mata, semas o Veli Briani. Či pašu ni pe.